från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: høgst efter et stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Terje Mosnes och stationen är Ordentlig Radio.